ma me pe man matango to me de wa fitu ke riba to me ni te fitu ke wa ke riba la ta ki i no ta ta le tango ta be pe fi ni mo motor ko yo ta u ke i ka fa ta ma lo ma ta u ke i no wa ki ta go i sa le yen yo at ma motor